0: zarobljenoj domovini i širom svijeta. Veliki hrvatski narodni blagdan 10. travnja ostati će za uvijek u povijesti hrvatskoga naroda i u srcima svih hrvatskih pokoljenja, jer je on svjedočanstvo hrvatske narodne i državotvorne svijesti.
1: Domovino, kada dođeš, osvetiti ćemo te krvavo i naš barjak će vioriti nad tvojim likom. Zauvijek ti doliči čast i nek ti anđeli služe, to ti želi tvoj narod koji za tobom suze lije.
0: Ova domovine 1941.

0: listom pustao i na čelu sa borcima toga pokreta tuđinsku piramidu i svoje domovine uspravio, te uspostavio svoju nezavisnu državu Hrvatsku, koja ima više nego tisućgodišnju prošlost. Godine 1940.
1: Domovino, kada dođeš, svetit ćemo te krvavo i naš barjak će vioriti na svojim. Zauvijek ti dođe i čast, nek ti anđeli služe, dok te želi tvoj narod, koji za to suze lije.
0: Pa i sam narodni osjećaj i njegove svjesni ispoljenja. Da bi tu svoju nakonu doista i postigla, Beogradska je komunistička vladina, bila zaigrana ima do možnjega otpada od Sovjetske Rusije i međunarodnoga komunizma. Ako bi slobodne narode zamarala, da se obri na vlasti i uništi hrvatski narod koji nije samo poraz za svoju slobodu, nego je ujedno najveći i neopozivi neprijatelj komunizma kao takvog. No, ni na taj način ne može beogradska komunistička nakana uspjeti, jer je hrvatski narod u slomi i jer još živi hrvatski slobodilački pokret, i ljudoljubi i borci opet u slobođenju rade, te se spremaju za konačnu moguću akciju da tuđinsko komunističko nasilje i domovine odbrane i nezavisnu državu Hrvatsku opet uspostave. U tom radu i borbi hrvatski borci nisu i neće biti sami. Bezbožni i zločinački komunizam nametnuo je svoju tiraniju i svim ostalim narodima u istočnoj i jugoistočnoj Evropi.
1: Domovino, kada dođeš, osvetit ćemo te krvavo. Zauvijek ti dođe čast, domovino, nek ti anđeli služe, to ti želi tvoj narod koji za tobom suza lije. Domovino, nek ti anđeli služe.